Đừng lên tiếng. Đừng mà kỹ lụi mà có sợ là tôi bằng. Đừng mà bỏ cả con nông. Đừng không bằng tao. Đừng khi lắc bằng luôn con. Đừng mà ly khăn con đi. Rồi nè. Ủa nó sao mà lụi nào không? Sao kết ổn ổn nào ổn? Rồi đi xin xuân đi em. Đừng lên tiếng. Một tụng pila khá tội. Người này bốn đồ đã được sống hộ. Bộ quý gà nào một trả bảo.